توا الخمسة متاع العشية على مسار Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش.
2: لا بدنا نروح, بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جو

توا الستة متاع العشية على مفاد. Retour du programme sur votre radio. MF